Skurra radio tjóta Leita ta lindina fram A 101,0 Og lusta til okkara skurrufrui sendingu Okej, okay, nastan skurrufrui her

0: Fyrsta leið við fer høyrðu sendingin í morgun við Roland Utbult og Jesus, Jesus, I'm in love with you.
1: Jag tänkte jag måste få lite liv i den här. Jesus,